ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا ملوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبا کو انیبا کن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرمائے کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیں انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں کی نواتا آئیلی گلوں کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے پھلو دنیا گ ہننے ویھا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبن وراكم ಯೋ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

0: لاوي كفه لاوي.
1: نوديها إكم ميجاهرتز تبعي اف ام.
2: هما بي فاكسين دلوز جهوم هما بي جهوم كي فرصت انواديها حاتين انساتيا كودا كودة ادي بالي جهون كمغاوياس بالي غا بودوروم ركا تير كودة
3: هما بيهن ركا تير وما تيوي فاكسين كي تيريغا
4: ميسلس فاكسين
3: ام ار ميسلس روبيلا فاكسين
4: MMR, measles, mumps, rubella vaccine himene.
3: Hima behin rakha tirwuma measles vaccine ge de dose furiham kurefa waka yakin kurawa.
2: Hima bihige alamate fenijenama lasnu kurawa sihhi farwa hodawa.
5: Sadwade ishinde
3: kamuk to alwanda gowalevi.
5: Sadoke hawal kurak kobbema sekketes ورا فرواتری کامای کی رنگل کورام موزفه احرم بلیس نو بلیس وری ها کامس تیکورنے ورا ذمہ دارو کامای کو اکم فاہگا کو شکر ادا کورم وگین گوالی
3: شکریہ سر
5: تیگو تان ابدس کوری اد دے تی ہیورا فرواتری کن دو کن نولا تینگے
6: ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉದರೆಹುಗ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹಸಿಯತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿಧುವರು
7: ಅಳ್ಕುಣಮಿಂಗ್ ಎಮ್ಎಂವಿಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫಾ

0: ಅದಿ ದಿರ ಕೊಲ್ಲೆವುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಗವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಶರೀಕುನ್ನ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಗೋವಾಶ್ ಫಹ್ ಎವ್ರೆಂ ಎ ಶರೀಕುನ್ನ ಗುವಾನತೆ ಎ ಶರೀಕುಂ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ಇಜಾಬೈ ನುದೇನತೆ ಅದಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಹಜಾಬು ಫೆನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಎ ಹಿಂದು ಎವ್ರೆನ್ನ ತೆದ್ಮಗು ಲಿಬುನು ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹೇ ಎವ್ರೆಂ ಹಿತಂ ಅರಾನತೆ
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
0: ادي ايورنا ابهي مشركون اكلانگ نيدا ايبوا دوس هندما كوراش فاه اكلانگ وحي كوروانت تيمن رسكلانگ فونوي رسولون تيبا ميهون دني كون جوابنگيه